0: Gizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizg Chronos.
1: Vous êtes à la quiste.
0: Excuse.